0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim lahu yawma surai lillahi qalbi wa lisani wa yadi wa kana li wa qadani bil yadi ibatuhu nahab bila ni'aya liya bila kattin wala sikaya يسر لي بفضل ما سرى على سواي ورد علي فالسرى واجهت اليوم وبهد اليوم بما لخير سب كل اللوم محمد صلى